0: Ranjong yi shi zhe jibe chudan shibshu kisib cishi toru tanni, manzu yi didan gansung huda chibe koro. Yang takwe sidion leji dawa zuba tanga, ladar chibe lopzun lopzui chu, jion yon ki sirim kondo ki sirim le tuen pyuda gongbe jo yoro gunde tangwe koro. Mardan chamdu sarje rinne yuguro chaljien chede sheba, chato ne tetong ting tangbu chibe koro. Ranjong sanne kagi leri lopzui chibu sabur nyerne, leri lopzui yurse chumze chikdu to ngunbar chibe koro. Jindang abe cih chubdun yinni, Gayungi Wombu Junjian la Rogyur Chibi Nimating Sumsu Sujuba de Yimbe, Ranjungi Wombu Junjian la Rogyur Chibi Shibshu Chibunazo Bibi Koro.
1: Smolinge Gungamsa
2: Gungamsa
1: Digar Pege Sunga Chalam Yi, Pengeni Ting de Penjun Sungunyamja Siba Gusushu.
2: Tirini Pedishibe Tse Jikta, Jindangabe Tse Jukun Sangimashi, Shamanang Tun Shibunam Sirona.
3: Potan Zongki Yunjuni, Tawi Mingom Shiyula, Tilin Zebani, Yuti Manzoki Juju Demata, Gina Tube Sawatihin.
0: Dilu, jibe chudan shibshu kasar ki cishi ti lu nang mirira goro gyada nishun ni, goro gyada nishun para bar yubat tanga. Masi goro nga li bar me rung, zhonyong ki gyundu minboro chi sumji chuchu renga la gyurgab, goro chi chekdong gyagi nishun sim shi. Kong ki chen la nima denzin shugu yubat tanga, dilu lo sumji sudun yim shi. Kong ki, mege tanzam zu nebe lo jib chongzo ro menba lo chuchu na ne, nye goro ki chungmi choro menju shibshu dong la chub yub shi. Tenga, jimzhu tib tibu mebe, kongki gyun tu. Legeb lungge che ne, tanzam chongzui mangzo la gorgyu menju chik yu. Sanne gi menju tiongu nyamshin yinba tanga, chongzui chudeng kanki jikje nyimba yinbe, tuzi rira, chakshi towe nebara, dakje ting chik le che tubi mebshi. Nire le diyon gor lingab, nyimba denzin ki, chongzui ne zong menka para, jili gujul ha yuebe, gengun ka ji gi neshi lubur tu dudu chintse, rogib che kabu yue che sumba tanga. Nima denzin ki, tinga gonglu chuchu rengla pebe jesun shik, tuto tu chakshi takje chimpido be genki, chakshi lupur tu parawwe, nge langkur tangde kong zon mengang tu menje chebara kewa yin. Tab lebu shik la, jesun kong songye la tarzam chungso shiksum shi. Dilu jibe chweden shibshu kasab cishi toru tangwe, taji kong ki dawa rira chongzun nangki chakshi towe nebara takje ting re che togu yub shi. Chweden kong ki menje jikje sarje cheba te, kong ki semche yongso se yub shi. Dilu, rangyun zhong ki mazu go tongzhuru shi ca nga chu dan ni, shi zhe jibe chudin shibshu cishi ti, meri ri gor gyada nishu zheng para toru dangwa tanga, cishi bar zhe ti, zhong yong ki chungmi tsangmara kyab yub shi. Kang zhe shi la, mangzu siram shi na, mangzu ni, kiran nage ni ki dunghe chegab suboru tuto tu takje chigin yue la, kiran ri zhong tu yun na yang, didan te sim zhe dian ni na mi gub di shi.
1: Yang tabi si tuin le ji dawa zubu tan, ladar chibi lopchung lopsu bie cui. Jiong yung ki si chim kyo kong ki, diwe gen chi ir xing ni, lopchung zhum zhe ti, mang ki chie tu, chim zi ma tan, ji yung le xip shik zhu ba, ti xin, dian ni sung gong jie ge le tuin ka ki chui, tuin kyu chie ki bishi.
0: Ran yu zhong dong yung si chim unyun heng gang ki, ne ji nu ba kane duen ni, yang tabi si tuin le ji dawa chi zho chie di, dian cha dian ni tan, pe ge gen sung, ge wa se wa, bongka zu yung so ga zi kye pong le ming ni, si chim le tuin bu zhe li nir yong gyu ro, gwen di tan yu bishi. Rangyu zhong dong yung sirim unyun hengang ki chungji shuyenba yang gang ki, jik ne denja ta denling songyong te denja na wa tuyo tu chen yu. Nye ne, jik yong la shibshu zhubi te gansong nyuba chiru chen ba. Sum ne, gewa ta zonyong sewe te tiwe semza kuiba che ba. Turup sabi fang chao yi nyamnyong gyungkyong ta peke dan ne, sum che ba sum ki lege lam su, tuyongyo nenden che di, mangzo ki rishu teng jik nang takjo tuba che yu. Xe ne, sitim shakma zujong te gwen ki yijie topze cheru chenba, lejiba tan nyendo ki mangi tuyen tu sitim leji jogyo ro, chitun che yue je sumpshi. Rangyo zhong turi mima chimgang ki, tang zhuyang ta, zhong tangwe ki lege guji xisha, lojong le dene senpa jeba ta, xipshe le dene gyurju le gundi donjo gyunkyong che di, kyo tuyen ki byuze ta, nujyo cheru donwa ta, chimzin mangla penpa ta, gewa zhongzi ne se toba, Bungka ki juju zujong jie ki gazi lingi le ming ni, samlo lu xun dara ta, rang yun rang xir, genzhu penyo la tamzin jie che yu. Rang yun zhong turi mima chimgang ki tang zui kong mi, che sui piyu zhu ren, guo jian hai yi, tang zui bungka ki bedoro che gui ba sum le ming ni, juju chu xi ta, zhi yu zi tu sui di, lop zhong lo su ting se bie tu be ke lian che yu. Tangpa tu nye le te pen zhe tu ba che ni, lop zhong chum zhe ti, chimzin la lian la yur ba che di, tu zi tang buro, zhong yong ki chimgang ki, kyo xi sa ba, Nyeri duandong nige duju tuansum zilin cheba ta. Shibju tuje nang, kyo ta juye ce, gyaji gubju kozum ca jik chu simi yue jie sumpshi. Zhong yong ki shibju ligun ki, lopzhong lopzhu langzhar shik ne, shibju genyun shi chuk di, yang takbe sidun leje dawa ta, kyo duan shibju nyamzhe tingsab che ne. mangzu gansun ta ji yong kongbi ju zui li dong jie gi te ne bi shuk dun che ne gen zhu gi meng shi dian du dang yu shi ran yun zhu mi ma xip ju kang xip ju un yun heng gang ki qi gu un yun shen xiao ding ki zhong xip ju kang dang zu ta zhong yong gi xip ju li gong ki yang ta bi si dun li jie da wa dian zu che di kyu dun pyu zhe li ni ri cha yu ju dun zu ru che bi lop zhong qi gu bian ni chui du ru ta lak lin che ba yu 십주 견주기 규림추 장댄기 지도 코리오타 침경젠기 총례의 코리오 후다 되티 개와타 전용 세주를 군대 담았다 도담 침의 교집 사부 되니 십주 견주기 지매 톱제타 미마망조 루이 침제티 레거의 십제 제배 저외 시진서의 지유 제송시
1: 딜로니 페시웨 진주단의 로든주 도양의 코르비 로시기 마단 참도 세배 사지 링의 유고 차젠 체디 세바 차도니 태동 세배 제고 지세 주초니 참도 초결 토 처부시 타닝의 제고 타제디 참도니 쟁구 소규 난지 포위기 담사링 세바 제퇴은 조 체디 참도 사지 링내기 딩시 뭐지 토 체부시
0: 중앙 당기 루규 타 익찬 심주 칸기 연장 쉔바 우더 강기 참도니 마디접게바 표토 봉교 지배 특주기 강내 이마타 참도 미리카 미만기 표시외 진주 동주로 뉴브 개진 퇴교라 표교부 개럽 진행도 접주로 도슈 개진 기준 비유에 제소시 조지바 우다 강카 변종 와라 레제 섬의 외진 공기 로규 안에 주티 롱우 뒤줄 하잠 공기 로규 규림 테라 지렌 쳄시 디지 참도 총결의 리네 유고르 키 원조로 변 딩제 토펨네 유티게 서제 리네 유고르 키 시주 원조로 쳄시 참도 총결의 리네 유고르 원조로 변 로메 회의 참도니 마르단 게베 네시 인라 제베 켄베 롱부 시간 인시에 솜시 등조의 디엔에 최초 최대 리네 유고르 키 풍도 예르베 차다 되버네 십조 렘티 제제 추구 집에 바라타 ngumin shusha rinne ta mardan sungze cheba ne chengzin jen ki todam lede junbe sunyam tuyebe lalien para wanjur ken ki chamdu sarje rinne yugoro kongbe donwo be chinam saba ngumar chepsi. Lo may hui yi, chamdu ni pyo du gange tamaran jenwo be ne tangbo di yin la lam ni gi nying dob ta pyo jiba genrib gi nying dob tarza ya yin be tuyumin ki sarje yugoro tuyungon ten yu. ngazu sarje thungun tenje dan ne sarje yugur the ge yong kyun du che ba che ju yin xie sun shi ta den gi che gu nang ta dong mar dan cham du xie ba ta ta mar xie ba suo ji tu min ji ze le zen che de cham du sarje ding xi chuo yong ne ngwa ba che shi cham du le ji ba du ji heng ki nge yuan shi wu de gang ki lo zen ya bu ni me yin kong zhen deng min ning du ki dong yu ta la duan tu pe ju ba gen rib ji ning du de ti wei jiang wen zen se bu tu chung xie sun shi 참도 레제바 야위이 겐라니 키 냠주 나와라 냠베 심규 침바 티브초 난저리 네 유고르 키 체고 텐데 규 미틸레 마오베 참도로 융을 리운 베저와 유에지에 솜시 처민라 초지 퇴라 차도도 야 도고르 시게 망부 유 제우티 미만 차외 규림 용 태동 체바마세 레데타 차와 규 차조 망부 지기 김네 인슈 남베 서제 땀규 예규 중 유시 디루니 페시웨 징조 땅네 로든주 통과 코로베 로시긴 주된 조 테르밍네 마르당기 참도 서제르니 유고르기 차제 최대 시에베 저도 태동기 제외능 로코르모 유도 태동 카시 제주임시 참도 총지르니 유고르 주기 당주 수지 쉬엔바 주전 쉬엔바 장조 정키 제고티 참도 서제 팅시르 미디 람니 진행도 타 비주버 게르 진행도 타르베다네 서제 퇴공 거주 제주로 군대 동주인 나주의 칠레 개배 삼자를 타 조군년에 서제 진의 유고로 님도 제주로 군대 동주인 시 숨시
1: 지치 줍드니 그가주 배기 진의 유고 기념 된배 넘주지 하스 공갈 기지 남탄토 铁부 법 유배 통에 강중이 나총 내초 하스 시배 주퇴 조 제배 넘주 원소 샤동 토바 춘그 유시 넘주 뒤 천동 원부타 정구 셀부지리 주부타 넘주 수용소 포장보드라타 컹리 치우소 강중사드 케주 냠지 체규부타 진시도 교비 인내 민창 더부 교류부시 주분이 라기 넘주 제모타 주바 체리 체비 차다 통충 티나 추송 포부지타 녀구지도 카다 여부타 첩든 체비 뇽초 스무시 제 충시 송부시 하스 인내 유고 쳔베레 퇴미네 주부 창마 카다 여네 강중사토 용와 거수 쉬기부시 到这连事儿，这些村大给给他，求求写别，再切给写着车别，追不随以往过于不是。七日屯事儿，民生开区点别给客人别为民学校人呢，协容装自己，
4: Pöytu yugola yong kentsu, ta nisne pöyge ngumi shusha rinnegi nangtun samu tsortub yubshi. Yugobo liuxing yugi, ngal hasar yong ten tangbo yin, yu tige rinne yugotan yu su nyong ryu chendu chenbo yula, che lukub yu tige kechu denbe lada chungchung si nyuzi yuji sungbushi. Sedo chebar sinna, jyotun zoyu namchu shardong tobati, gomnibe kangchung nachong, necho lhasa xebe rinne yugo tuichin gozubbe kechi nangtun chesi gangshi. Namchu ti, gyundin xin purgyu chedi, kola shibu yugorbe kangchung sator yugola pipgur gosu shukushi. Lhasa chongki rinne yugo jyuga juzhang shunba chunggi gi, ngancu namchu soda tinzhi xe dunbani, suygun ki chidra wenjor chetabla gyundo dani, dribuso lhasa major kong, mi chika lunbe namke tongni, Lhasa zidu nyong tsor toba che di zemling ki yu gorbi ngan cui ju tuan zui nam chu ti damka chi gyur ge su shu gyu yin xie sung bashi.
3: Gwen cho kyeb ki lo duyun ne tangka jitang jangwa ta lo chub duyun la lip kub tangka kikin na yu. Kong lo na xuan rung gecha chu bi ngun min rin ne shu xia ki gyun zimba xie tu kyur yu bashi.
0: Gwen cho kyeb ki lo duyun ne tangka jitang jangwa ta lo chub duyun la lip kub tangka kikin na yu. Kong Lona xuan rung, gecha chuebe ngunmin rinne xuxia ki gyun zimba xidu kyuru yubashi. Gwencho kyeb tangge kimgyu xidu chungba tanga, kwanke chungdeo ne, gyegab rinbe ngunmin xuxia rinne, mentang lu ki tsabzun rinxin dienbe gyun zimba nubu sidara tanga nyamdu, tangge rikshun tanga, tangge xingze lobzhan xe yubashi. Gunlu juangwara pepgab, gwencho kyeb ki rangda ki tangge xingu tsukne, gyuze sarzum te gajwe samhije bar yungwa che di. Pyo ki soze tanga, Zezei ki chuze hajan tobor leba ngunbar che yubshi. Kongi xingbi tangge zamchwe la, Zhonghua soze pyujung zamchwe chage sergi chaga ta, Zhonggui soze zezei ki medo nage chage sergi chaga so, gigab rinbi chaga tingma tob yubba ta. Linji kezara geba sheba so, zamchwe mabushik ngaje su, Zhonggu zezei kang ta, pyujung denze shamchwe kang so cenbe nyaza che yubshi. Chilung yidong chudu loro, kunchu kyeb Chinhua lobjian zizi lulin tu sabchung chiebe kesan minba ta. Kongki, zunxip hoda chiebe rangye gi suygun rimu chize kondu chubo ma se, suygun gi tanga xingdang ta, rangye gi suygun rimu gyuze sungze chiebe, rimu gyuze te ni, tanga zamju to nyamze kanle toba chiebe. Kongki xingbe, tu xi mendo cheba ta, chomun langma sheba so, juji sabi, Tanga mangbu xing ne, pyo yi lu yu rinne ki tuyun yin samu tangay nang kanli ngwa bara che yu shi.
5: Anzo pyo ki tangay juze tenye, nga mu gi chitang dang, nga mu gi chik samlo shisha mayin bar tuyrab dang tunbe kone, ani peje dang ju tang, ani tangay gi lakze dang, nying top so manyambe mangshi tola, ani chik nang do dang lakze so sartu che juni hajang kechimbo resi.
0: Gwencho kyeb pyo ki mentang loo ki rangyu zhong rinbe tsabzun rinxin ki gyunzin bari kyur chi. Ngunmin shuisha rinne gyunzin che gyur shue ne gichu nigil hazam sogyong cheba pyo. Tadong, tanga xingdang ta, tuyunin tenbe mezi so nzeyu tanga lobdip zumzhi ta, bidip zumzhi ki lege nang shu yu shi. Jizhe juru nin, ngari sagwe ki jilu nido ni saru loo leri lobsoe sagwara chegu gochu yu. Dilo sagwara chegu judun zo ni, lakshi nari xe na dogo la semzhe me jiba di yin. Chegung biyu tu, leri lakze lobze loman tsu, lakze tuanze ta, kenden shingzhu tuanze le nun, tixin langgur nyamzu ta, takyong, lukdu tiedong ki jangwe tsungwa su, kenden chile ki chumze kiri yubba ta. Jigdu tu, leri lobze chumze ngunbara che yubshi. Ngari sagu jingzim leri lakze lobze loman mendo ki. Ngari lakze lobze ra di rin, nge lobze pujuru mikton lakzin chung. Leri lobzu ni, mizhe rindang nguan tobe dangbo yabu shi yin. Chile zenyo ni, payun zuzhun chebe, nuishu kejian ji yin xie sumshi. Chegui to tadong, sadyo sogo zeze ki kenden jimdun chenpo zuyo. Loma tsu, sayu nguan su rimu zhiwa ta, goy gyaba so che ne, tanga ta, xingu, tixin, pyo su cimchu so ki suygun lakshi zamju mabu su di, lakshi ki zenyo nguan bar che yu.
6: Mar piye shizan chi hua ko, ngayr ki kejo tenpi kuki pi hua ta, tenzo mar zhi toba, teni par zhur zong toba, tenzi.
0: Ngari sagui leri lakze lobsu sagur chegui to tadong, siju zhokze ta, mangpen shibshu. Zenyu zhenduru, lobzha ta kile zhedu so ki mingse chegu mabu bianne, zenyu la chumze tunba ta, zenyu ki leishu tube dushi kipde tangyu. Ngari sagu jingzim leri lakze lobzhe shunle kanki zhuren shuanba, zhaijian li ki, leri lobzhe sagur chegu begyu ti, gyegab ki leri lobzhe siju lakdara dingsab chebashi yin. Soyu nyingdub tarbe tangyu la, ngari ki leri lakze lobzha ta kile wara penzun beri ta, nyamle chagyuru kukab zhun yue che sumshi. 나주 총기를 내리라 제 롭다라 급중이 비에 내리라 제 롭수의 사고를 치고야 차서 우도 배신유 롭제 고인님의 치고의 토 필로수리타 멘제 내경 제제 차르고 대신 수주소 칠레기 롭종 중제 직도 토 응원바라 치유 제는 젠도로 추 표면조 대타 당가 지우와 대신 뉴규 사베 랑고르 냠수타 십제 소지테 로마츠 장추베 제는 없네 랑주의 냠상 응원바라 치유 나주 총기를 내리라 제 롭제 로마 대제 민규르 키 최고 대규 ngay namgun jangbe la zay tida ngay su pechoo chegyu chongsong la loma tsu lechi mizhawa yang tongchoo. Lechi mutu bezun chegi yin xie somshi. Naju chonggiri leri la zay lopje gigan denzin posang ki chegu de gyu jingne ngan zuy lopje chumze la shibje toba ma se lopso gyurju ding sabdo tong we kogab yang yinbe mutu lopje yagu chegyu yin xie somshi.
3: Pyo chandang ki chanyum sabab mi xedong ngabdi le gwa ta changara che xin sonlong gwa ta kiasa tobu yu Lo Shiboro, Longsup Dangwe Nintang Gyalay Gyewe, Shinri Sunze Nin Gyalay Chukime. Kuryon DW wo, Nagju Mima Tsu, Ngarishin Shingzu Le La Chishin Yue. Tiri Nganzu Nyamdu, Shingzu Che Yue Tu Gyo Ne, Jigsi Tu.
4: Nagju Chongkir Tu, Kaksa Kepke Chishin, Namde Chagin Nyugzin Chibi, Rengchung Kuryo Chui, Tiri Chambi Shinri Sutab Ta, Shingzun Riri Suntab Chibani, Renzui Chenpo Shigin. Nechur chongkir na liya ta za ta ju ki tang zuyu kumi ju zhang xuan ba lak tuan ki Nechur xing de bar ganye che shun ni di ke ming se ki kuryu ta kyaak sa tuk ba ti si lak gu chi bie nam si dian mang wa gen ngui sun yun tong wa so yin lak bar tu Nechur chan bie xing ri sun ce nyung nyung yin si sung bu shi to bar gao bie ngwa jang jie nyung xie tir sung gyung ya bu tuk chi Nechur tuan ngui ta tuan xin yu bo lu dun ni chang ar chi kuyu tu xing zu na su chi bie tab lam sar ba du yu jin Deep Zee Rinpar Tha Da Gyung Chi Tup Tui Gu Chang Tu Da Nye Nui Shu Yu Gu Deep Kha Gu Tha Suen Kha Gu Bi Ga Nye Chui Tup Chi Yu Na Ju Chong Ki Na Lye Tha Za Tha Ju Gen Kham Sung Gyup Tha La Su Ke Yi Ke Zhang Xuan Ba Den Zin Pin Zuo Gi Di Kar Xing Deep Bar Nye Bar Tu Xip Cha Gu Gu Se Gyur Chin Li Tha Tui Bi Deep Jor Chi Gu Ba Tha Chang Ar Gu Tum Nye Le Pi Ba Chu Tse Rin Ba Dong Ba Jie Chi Gu Xing Zu Se Si Chang Mar Nga Cui Gu Rim Yong Gi Zub Chi Tha Da Gyung Chi Ruo Chi Ni 新孙长嘛孙徒把他给啥人也不用我七个月接送不是他明白的当的那些啥长期的用的那是啥还想玩些他们当然他当的才也给力打工了我这个也想玩的那些我想起来就用了然后那些得了利用他们的那条线把他们说不明写到我给以前谈吐新孙徒把你哈列归不是给健康给宋姐电助他忙错日月三遍对不起
1: 那群迷茫村长安七百苦有村干年嘎追前年新村日日新开塞托街头不切不谈三推新组纳随冷皮托俺从仓面别谈别密银今天我别吃就对你中央健康苦有松宫大西收穷储备让中了卡给别忙错给一共我家铁墩学业你设计居住不切狗这这边去卡巴年铁墩切别年推你学业不谈一托年铁墩切别年推你
4: 土古千不切别那团季节月不是他听铁团切别那团哪他是重开了叫松月不他西子重开了季包括重开了松月别去土古千不切别那团季宁是重开了季枪都重开了你能去重开了季节月不是他听个一公我家哪金看苦有铁团别那团你四个月不他听哪龙看七没把做给那团古他在这把做给那团团去把做给那团处
3: 健康多些的那团松松你的那团松提名起把做的那团季节又不是一共我家给铁团仓嘛您提上了这月重开了出狗这月又不是其实决定你你借用给王不军间了肉卷切别你们俺松就四周把的一把他第六决定做你王不军间去战役开边了松江前年王不军间娘这批给肉卷的滚的当归切别的一把是你也知道人中给决定提了命的
7: 我们军间了，若有区别，些许结果忙不便于事。借用给我们军间了，若有区别，你们拉三错的作为结果，即使全个你，总给卢卡那别我的事。且我必须拖出去区别，人才来参车团去问他。昨日期间起，刚按月别我们军间给推面村这些事，三月为说他托，明三开去点别，些许准地就送走的。 西局中这他开完论这连续若然所忙偏些许主办门事王不军间去列队冲这他让谢团在集团托针对起不是平常托干人力改变参与公司今日强力给 王军娘错记，俺村王不军见错，若让盯着那我们些，来电也不盯着些，准把托起起许军些送不是。上军叫王不军见孙娘媳妇点点数，先点他，日在这段，点他免去说起我呀，腿脚都别我他。民心归位，立前日之列，王不军见错，仍促让他人去娘山看另外把切鱼，老谢军看路上准备。当场西凶去，俺村儿苦肉也不盯着些，准把托起起许军爷。听闻敌人没用苦，抗养心的美，谈的一直所当所忙不写穷些写不热。别人用着王不军见孙娘媳妇的那个来劝吧，宋云非议。俺去王不军见了若叫前边同面身段太用钱的，王不军见孙娘媳妇鬼哭命令，媳妇起来见给秋菜二位拖着动了他，媳妇能劝二位陪孙去做事当的。王不军见给西泽从外给林也不去军西送不热。抢到春节，吃点汤净土，只有钱币，真的做的。春明村儿，王不军见给去往松江前边，只有四句他，陈水车站去不他。看地图，每三六岁六车六木村，日子里前吃顿前行。王不军见来对边，来对娘娘娘去去不所去的。王不军见了三匹他，新脚土棍儿，若要见前边，几所也那么三不起对不着。把许多空军那儿新来团在来年起来，你们来看给经过哇？这些点进去，突然路人你不整个，明年铁三三不米通外去送，三小米抢班，你们来看铁走遍，让我团都不穷啊嘛些。人一谈站位，王不军见看见了，若人气都不穷呗，干脆钱不穷些送不热。王不军见了若叫钱呗，结果热谈热不变脸，但谈师兄，几撮年困住土棍谈，真叫难哇，错都不七八嘛些。昆村团委刚来洗热去一本书，上军军王军娘错给林金宣吧，七两去，七我提到别我提，当堂西兄去，王不军见了土棍他，若要和他去一边，浪且看另外一边。王不军见去，给那堂他们那店家村两间二位推都中一日就送不热。
1: 下面的三九多队开始洗了呢。
4: 第六村，他三个月，人均起来给从业团委谈，肯定团在给开学谈送礼钱呢。起来热了去热谈，差大热了去热，单动谈些许吃的缺点大呢。其中团在给配菜，给送七八码菜。三团肯定团在虽不七个土东沟样，给零钱又不是。第六进的唐不内西北盘，人均给三团肯定团在香港的其中西北人唐国天，十个十九十吨菜，吨些三百天，推送不来得批三年，盘又不是。你现在我的社会给几米几的比例推

0: Sarchi ngwishi bawa, gege pardu negri.
1: Jinzhi chebe jihdi ye, yao shibu chidu wa?
2: Acha, acha, acha.
1: Uji, Xiaokai.
2: Nga kasan, kasan tobe midi.
1: Uji, Xiaokai zhidu gu?
2: Ama.
1: Rangdi karchi yu, ame rang tsegu yu da, lonum ki shibu sokwe naka tue shu ba. Ame nimdo loo zho.
2: Ama. Nga kinsu nimdo loo me. Nye, nye shingi, kinsu o, lega kachi mudi de chaya yori. Nga ra nga ra tato chitu ba. Chungdu nye kinsu nga chuto chinyu me, tachi gen lonza, tue chuto chikwaya mi du.
1: Bala ge rar turi shi nana gi. Tondo mo la jie, guang top di jele ne, nida nye ya humu kub jie, ra shi ra chen na su.
2: Lonu shibu soba shuya di nga ra pokdu yi. Kinsu suji ge chuto chimo.
1: Xiaokai.
3: Kuishin zewe, leri kage tumlinge. Tari, chungjin jingzui da jie, dawa ji da, nimi saksum simri. Gabde, nganzui sobe lim co da, ngezui mang zo yu zi, todun lupzu co da, sosun leri, rinne lopzui leri, tang nangxi nganzui gie ji mang zui min zui. Chungjin gi le tuan ka, di la ngang zi ling yu te, chungjin, mak dom u len la, shuk ji gya gyo na ba, ning ta gu ne, to ji shu yu yi.
4: Nima ta rinne su, chungjin chonggi ki tuengi da rinne lop su, ti mingi le tueng ka ngue su. Zili ne, to dang ki, tu gub le za, chungjin chonggi ki gub tang gu, le ri ka ki mima tuem chokjin so si, mima ta tuengi chungjin, zong yung kin zhe xiu yu me, chu du xiu ri. Ya, lenge yin da, nga nang zui lenge la, cem zhi xiu yi.
5: 啊,謝了,感謝你了。啊,那個,那個,我自己,我自己有的。馬傑有的。嗯。等你先啊,起來,那就衝到電梯去,滾出去看一拿。啊,你衝到去你,說吧,心不,人呢嘛,他都幾個月不通去,我的我那場那個,忙最衝到的,通就切了線索,通就切了線索。聽我用啊,郭某子,我那落旁起他記。電視邊的劇
4: 다 숨마지. 대원아 나서 막세토라. 휴식 순제지. 뒤뒤 작업되지. 다정아 나서 시라쉐니 진주미도 송 초불류도다. 제일아 나서 공부님시제 중국사업 속주지 우유자. 뒤뒤아 나서 터조지.
5: 터조지.
4: 아. 난고.
5: 대결 관계이다.